0: پیغام.
1: کیا بات ہے.
0: ادھروں سے پتر لکھا ادھروں کے نام.
1: واہ واہ واہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے. آپ نے ابھی یہ ایک ذکر کیا کہ گیتوں کے ذریعے آپ نے لکھن کی دنیا میں پرویش کیا تھا. مجھے یہ پتا ہے کہ ایک گیت آپ کا ایسا ہے جو نیرج جی سے بڑی پرشنسا اس گیت نے پائی تھی, ہم چاہتے ہیں کہ اس کا ذکر یہاں ہو.
0: تو وہ گیت میں پڑھ رہا ہوں. یہ گیت میں نے جب میں شروعات میں گیت لکھ رہا تھا, جے پور میں منچوں پر کبھی سمیلنوں میں جا رہا تھا, تو یہ گیت میں نے ادے پور کے کبھی سمیلن میں پڑھا تھا, جہاں نیرج جی اس وقت ان کی کیا شان تھی اور کیا جلوہ تھا. تو انہوں نے یہ وہ مکھ کوی تھے اور میں ایک طرف سے شروعاتی ان لوگوں میں سے تھا. تو یہ گیت جب میں نے پڑھا تو انہوں نے اپنے گلے کی مالا میرے گلے میں ڈالی اور ایک سمان اور ایک پیار ایک آشیرواد مجھے دیا. تو میں وہ گیت پڑھ رہا ہوں.
1: زندگی کی بستی میں

0: شکریہ.
1: واہ واہ واہ واہ واہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات میں اب آڈینس کے لیے فورم اوپن کرتا ہوں. آپ میں سے کوئی اگر سوال پوچھنا چاہے تو یہ مائک ہے اور آپ پوچھ سکتے ہیں.
2: سر میرا نام دھیرج پروہت ہے. سر میں شاعری سے جڑا ہوا ہی ایک پرشن پوچھ رہا ہوں اور مجھے اس کا میں کھما چاہتے ہوئے کوٹنیتک نہیں لیکن سچا اتر چاہیے. دلی کے ایک شاعر ہیں, ان کا شعر اتنا پرسدھ ہوا جو کہ مجھے بالکل ناگوار گزر رہا ہے کہ شاید یہ شعر کی شرینی میں نہیں ہے. ان کا شعر ہے کہ کوئی بھی شعر اچھا یا برا نہیں ہوتا, کوئی بھی شعر اچھا یا برا نہیں ہوتا, یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. سر یہ کیا صحیح ہے؟ یعنی کوئی بھی مٹھائی نہیں ہوتی, یعنی جو مٹھائی ہوتی ہے وہ سب ایک ہی کیٹیگری کی ہوتی ہے, ان میں بھی تو وویدھتائیں ہوتی ہیں نا, تو کیا آپ اس سے اتفاق رکھتے ہیں؟
1: بڑا مشکل سوال ہے
2: لیکن سر میں آپ جیسے ورشٹھ ویکتی سے ضرور.
0: نہیں بالکل صحیح ہے پورے جی, وہ شعر اس کی سچائی الگ ہے کہ شعر اچھا برا نہیں ہوتا, یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. لیکن ایسا بھی نہیں ہے, اچھے گائک برے گائک میں فرق ہوتا ہے, اچھے شاعر برے شاعر میں فرق ہوتا ہے, اچھے کہانی کار برے کہانی کار میں فرق ہوتا ہے, ہر اچھے کھلاڑی اور برے کھلاڑی میں فرق ہوتا ہے. تو لیول اور ستر کا تو فرق ہوتا ہے. مطلب جیسے سر میں گا دینے کو صرف گانا نہیں بولتے, گانے میں اثر ہونا چاہیے.
1: کیا پیاری بات ہے,
0: گانے میں اثر ہونا چاہیے.
2: جی سر آپ کے اتر کا تاتپریہ یہ ہے کہ وہ مکمل شعر تو ہے لیکن شعروں میں بھی ورگیکرن ضرور ہے,
0: جس میں اثر ہے وہی سچا شعر.
2: جی
3: سر سے کیا سوال کروں, لیکن میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ نے اتنے سندر گیتوں سے اپنی یاترا شروع کی تھی, اس کے بعد پھر کبھی گیت لکھے ہی نہیں, اور کیوں؟
0: ہاں نہیں, بہت صحیح سوال ہے کملیش جی. میں شروع میں منچ پہ گیت پڑھتا تھا, جو نیرج جی والی گھٹنا میں نے آپ کو بتائی, منچوں پہ راجستھان بھر میں گھومتا تھا, باہر بھی گیا. لیکن جے پور میں جو ہم عمر لوگ ہوتے ہیں جس میں ہندی والے بھی ہوتے ہیں اردو والے بھی ہوتے ہیں, آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے. ہاں تو جو میرے ہم عمر جو شاعر دوست تھے جو جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی تھا, تو وہ ان کو سنتے سنتے بھی پھر ان کی کچھ غزلیں سن رہا, اور پھر کچھ مشاعرے وہاں پہ جو اٹینڈ کیے جس میں بڑے بڑے شاعر جو ہے نا جے پور میں بہت بڑے بڑے مشاعرے ہوتے تھے, اور یہ سب مجرور سلطان پوری صاحب, کیفی اعظمی صاحب, ندا صاحب, بشیر بدر, شہر یار, یہ سب بڑے بڑے شاعر وہاں پہ آتے رہے. تو وہ جب میں نے دیکھا کہ دو مصروں میں پوری بات ہو جاتی ہے, اور گیت جو ہے ایسا آسان بھی نہیں ہے کہ آپ گیت سے لے کے آسانی سے شاعری میں آ جائیں اور دو پنکتیوں میں کہنا شروع کر دیں, لیکن وہ اس ودھا نے مجھے اتنا اٹریکٹ کیا, باندھا, میں نے اس میں کوشش کی اور وہ میرے یار دوستوں کو سب ہم عمر لوگوں کو ٹھیک لگنے لگی اور بات کچھ جم گئی, اور پھر میں وہ کہنے لگا تو پھر غزل کا ہی جادو مجھ پہ سوار ہو گیا وہ شعر کہنے پہ, تو وہ میں نے کی. تو پھر جب ہوا تو میں نے غزل کو اپنایا اور پھر شاید غزل نے مجھے اپنا لیا. جی
1: کیا بات ہے.
4: نمستے سر, میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اگر کوئی نیا نیا شاعر بننا چاہتا ہے تو اس کو کن چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے, کیا پڑھنا چاہیے, وچار کہاں سے آتے ہیں, کیونکہ کویتائیں بہت سے لوگ لکھتے ہیں اور وہ بہت ہی الگ الگ طرح کی کویتائیں آج کل ہو رہی ہیں, ویسے شعر بھی بہت ہی عجیب طریقے کے ہو رہے ہیں جن کو شعر شاید نہیں بھی بولا جا سکتا ہے, تو کن چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے کہ وہ ایک اچھی دشا میں بڑھ سکے.
1: یہ لڑکی اپنے لیے پوچھ رہی ہے.
0: نیا بہت اچھا سوال ہے بیٹا, اور خاص طور سے آپ کی جنریشن کے لیے اس دور میں کچھ چیزیں آسان بھی ہوئی ہیں اور کچھ چیزیں غلط بھی ہوئی ہیں. یہ سوشل میڈیا کا جو دور ہے جس میں اوپن مائک اور سوشل میڈیا پہ فیس بک, ٹویٹر ہے نا, اور واٹس ایپ

0: اور یہ سب اس میں آپ نے آپ کا شوق ہے صرف, اور آپ نے دو لائن لکھی اور ان کو مان لیا کہ جیسے دیپتی جی نے کہا کہ مان لیا کہ یہ شعر ہے بس, اور اس کو آپ نے پوسٹ بھی کر دیا. اور آپ کے جو جان پہچان کے لوگ ہیں, ہم عمر لوگ ہیں یا پریچت لوگ ہیں, وہ اس پہ واہ واہ بھی کر دیں گے, ہے نا, اور وہ داد ملنا بھی شروع ہو گئی اور سارا کچھ ہو, اور اس سے ایک غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ میں تو ایکسیپٹ کر لی گئی ہے, کر لیا گیا میں شاعر ہوں. جب ہم جیسے لوگ شروع ہوئے تھے تو یہ سب نہیں تھا, ہم صرف گوشتی میں ہوتے تھے, ایک دوسرے کو سنتے تھے, سناتے تھے, اور اس کے بعد آتم وشواس جیسا کچھ چیز آتی تھی, پھر اخباروں کو بھیجتے تھے, پتریکاؤں میں بھیجتے تھے, پھر وہاں ایک سمپادک جیسی کوئی چیز ہوا کرتی تھی جو اس کو دیکھتا تھا کہ واقعی یہ غزل ہے یا نہیں ہے. تو اب تو سمپادک بھی غائب ہو گئے, تو یہ اتنا آسان نہیں تھا. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں سوشل میڈیا نے آسان تو کر دی ہیں, لیکن آپ کی محنت میں کمی نہیں آنی چاہیے. آپ کو اچھا پڑھنا چاہیے, اچھا سننا چاہیے, اور لگاتار پڑھنا چاہیے, لگاتار سننا چاہیے. یہ جنون کا کام ہے, اور وہ اگر جنون ہے تو آپ ضرور آگے بڑھیں گے اور سکسیزفل ہوں گے.
1: جی, ریڈیو کی طرف واپس لوٹ رہا ہوں سوال کے ذریعے. جب اچانک یہ طے ہوا کہ سکی سہیلی کاریکرم شروع ہونا ہے, وہ دن یاد ہے سر آپ کو؟
0: جی, مجھے ایگزیکٹ ڈیٹ تو یاد نہیں, لیکن وہ زمانہ یاد ہے, اور بالکل ہنگاموں والے دن تھے.
1: بالکل, اچانک سگنیچر ٹیون بن رہی ہے, کنسپٹ بن رہا ہے,
0: ڈیٹ طے ہو جاتی ہے کہ فلاں سے شروع کرنا,
1: لانچ ہونا ہے بس, اور اس کے بعد اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ اپنی تیاری.
0: تو اس کے بعد پھر وہ سلسلہ سگنیچر ٹیون سے لے کے یونس ہے اور راجیش, اپنے جوشی,
1: راکیش جوشی,
0: راکیش جوشی ایکسپرٹ, یہ دونوں لوگ جو تھے مشینوں کے ماسٹر, اور سگنیچر ٹیون کے تو ایکسپرٹ ہیں دونوں کے دونوں. راکیش جی ابھی موجود نہیں ہے, لیکن ویوید بھارت کی جتنی سگنیچر ٹیونس ہیں یہ ان دونوں کا کرشمہ ہے, ان دونوں کا کمال ہے.
1: جی جی,
0: اور
1: شکریہ.
0: تو پھر سگنیچر ٹیون بھی بنی اور سب چیزیں سلسلہ شروع ہوا, اور بہت اچھی ٹیم, اور بہت ڈنگ سے پروگرام شروع ہوا, اور پہلے ہی پروگرام سے لوگوں کا دل لوگوں نے جیت لیا. تھینک یو.
1: بالکل, یہاں کملیش جی موجود ہیں, مجھے لگتا ہے کہ میں اپنا مائک ان کو دیتا ہوں, سکی سہیلی کی شروعاتی یاد کے بارے میں وہ بھی اپنی کچھ بات کہے.
2: سکی سہیلی کی یاد تو ایسی ہے کہ وہ کبھی بھول ہی نہیں سکتی. جیسے ہی ہم لوگوں نے پروگرام شروع کیا, لوگوں کی چٹھیاں آنا شروع ہوئیں, اور لوگوں نے لکھنا شروع کیا کہ یہ کیول مہیلاؤں کے لیے کیوں ہے پروگرام, پرسوں کے لیے کیوں نہیں ہے. اور دوسری ایک بڑی جو خاص میرے ساتھ گھٹنا گھٹی, کہ کسی نے چٹھی لکھی کہ اگر یہ مہیلاؤں کا پروگرام ہے تو کملیش پاٹھک پروڈیوسر کیسے
1: ہے.
2: اس کا سولوشن یہ نکالا گیا کہ کملیش پاٹھک خود پروگرام میں بیٹھے ایک بار تو بتائیں کہ پرش نہیں ہے, میں ایک مہیلا ہے. اور جب میں نے پروگرام شروع کیا تو لگا میرا تھوڑا لوکل ٹچ ہے بولنے میں, تو شاید پسند نہیں کیا جائے گا, لیکن بعد بعد میں ایسا ہوا کہ ان کو میرا بولنا ہی اچھا لگنے لگا, اور بہت ساری چٹھیاں آنے لگی کہ آپ کا جو لوکل ٹچ ہے, جو کیونکہ ویوید بھارتی بہت ریموٹ میں بھی سنا جاتا تھا زیادہ تر, تو ان لوگوں کو بہت اچھا لگا. آپ بتائیے.
3: میں کیا بتاؤں, میری بہت اچھی اچھی یادیں ہیں. کئی بار میں جب ریٹائر ہو گئے اس کے بعد بھی مجھے پروگرام کرنے کے لیے بلایا جاتا تھا. وہ زمانہ ایسا تھا کہ ریٹائرڈ لوگوں کو بھی بلاتے تھے.
4: ہم لوگ ریڈیو کی دنیا سے مشاعروں کی دنیا میں آتے ہیں, اور سوال میرا یہ ہے کہ راجیش جی, آپ پورے وشو میں مشاعرے پڑھ رہے ہیں اور بہت کامیاب ہیں, بہت نام ہے آپ کا ہر جگہ, لیکن یہ مشاعروں کی جو دنیا ہے, پہلی بات تو یہ کہ اس میں پرویش کیسے ہوا, دوسری بات یہ کہ اتنا صاف ستھرا لکھتے ہیں آپ, تو وہاں کیسے جگہ ملی؟
1: کیا پیارا سوال ہے, بہت صحیح,
0: دھنیواد دیپتی جی. میں نے اب نیہا کو جواب دیتے ہوئے جو بات کہی کہ ہم نے جس دور میں شروع کیا, ہماری گرومنگ, ہماری اسکولنگ کہنا چاہیے شاعری میں بھی کچھ ایسی ہوئی کہ اس وقت اداکاری کا کوئی کام بھی نہیں تھا. مطلب یہ اداکاری شروع ہوئی ہے بہت بعد میں جا کر کے. جو میں نے نام بتایا آپ کو, علی سردار جعفری, مجروح سلطان پوری, کیفی اعظمی, بشیر بدر, ندا فاضلی, تو یہ ہمارے بڑے لوگ تھے, سینے غلام ربانی, تابا, تو ایسے لوگوں کو تو سن سن کے ہم اسٹیج کی طرف آکرشت ہوئے.
1: جی,
0: تو ان کی کوئی اداکاری نہیں, شاعری ہے, پیور شاعری ہے نا. اور خمار صاحب तरन्नुम के इतने बड़े बादशाह
1: जी
0: है, मजरू साहब भी तरन्नुम सुनाते थे, तो ये हुआ। और फिर जो आपने कहा ना एंट्री आपकी कैसे हुई, तो मेरी एंट्री तो गीत से हो गई थी मंच पे, तो मंच का विश्वास जो आ गया था ऑडियंस से कैसे

0: سے خفا آسمان
1: سے. واہ واہ واہ,
0: شکریہ. اب کیا بتائیں تو. اور یہ غزل کا خاص شعر, ایک لفظ شبد ہوتا ہے شراب, ایک تو شراب ہے جو کہ بہت لوگ پیتے ہیں, ایک شراب یعنی جو مرگ جل ہوتا ہے, یعنی ریگستان میں پانی ہوتا نہیں لیکن پانی جیسا دکھتا ہے, میراج جسے بولتے ہیں, مرگ مرچی کا ہے نا جو کچھ ہے. ہاں تو اب یہ شعر دیکھیں. اب کیا بتائیں ٹوٹے ہیں, ارے شعر, اب تو سراب ہی سے, اب تو سراب ہی سے بجھانے لگے ہیں پیاس,
1: اب تو سراب سے ہی بجھانے لگے ہیں پیاس,
0: اب تو

0: ہندوستان کے کونے کونے میں کوئی چیز پہنچتی ہے تو آکاشوانی ہے، نہ اخبار پہنچتے ہیں، ٹی وی تو بہت بات کی چیز ہے، اور باقی تو سوشل میڈیا تو خیر ابھی کل بھی پیدا ہوا ہے سب کچھ. تو ایک زمانہ تھا کہ پورے ہندوستان کو جوڑے رکھنے والی کوئی چیز تھی تو یا تو فلم تھی یا آکاشوانی، فلمیں پہنچتی تھیں اور یا آکاشوانی. لیکن فلم دیکھنے کے لیے آپ کو پیسہ دینا پڑتا تھا، اور آکاشوانی کے لیے آپ کو، جس کا سفر ہندوستان کو جوڑے رکھنے میں، بنائے رکھنے میں، اور آج بھی جتنی ریچ ہمارے اس مادھیم کی ہے شاید کسی مادھیم کی نہیں ہے، اور اس مادھیم کو جتنا سمان دیا جائے، پیار دیا جائے، سمان دیا جائے، اور اس کی عزت کی جائے، اور اس کا احسان مانا جائے 90 سال ہونے کے بعد یا ہونے پر، اس آکاشوانی کے لیے اپنا دھنیواد بھی دیتا ہوں، کرتارتھ بھی اس کا، اور شبھ کامنائیں بھی دیتا ہوں اور بدھائی بھی دیتا ہوں. بہت بہت شکریہ.
1: بہت شاندار محفل آپ کے ساتھ رہی ہے، اور یوں لگتا ہے جیسے باتوں کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہو، لیکن وقت کی اپنی ایک مریادہ ہوتی ہے، ایک سیما ہوتی ہے. چلتے چلتے آپ سے ایک غزل سننا چاہیں گے، آپ کے من کی غزل.
0: رنگ موسم کا ہرا تھا پہلے پیڑ یہ کتنا گھنا تھا پہلے.

0: قسمت پر شک نہیں ہوا مجھے، اتنا بھی خیال نہیں آیا کہ ریگستان میں سیر کرنے کوئی نہیں آتا، سب اجنتا ایلورا جانا چاہتے ہیں۔
1: سب نہیں میناکشی، صرف وہی جو شیکھر ہوتے ہیں، اور شیکھر ہر کوئی نہیں ہوتا۔
0: کیا پتا کون کیسا ہے، یہ پرکھنے کی کبھی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ بعد میں ایک عجیب سا ڈر تھا جسے سینے میں دبائے زندگی کی ڈگر چپ چاپ چلتے چلتے 35 برس پار کر گئی ہوں، مگر پلوی کی وہ ہنسی جیسے آج بھی کسی پریت کی طرح دونوں ہاتھوں سے میری گردن دبائے ہوئے ہے۔
1: میری طرف دیکھو میناکشی، میری آنکھوں میں دیکھو، کیا ان آنکھوں میں تمہیں کہیں جھوٹ کی چھایا دکھائی دیتی ہے؟
0: کہنا کیا چاہتے ہو؟
1: دل کی پوری سچائی سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں میناکشی کہ تم بہت سندر ہو۔
0: پربھاکر،
1: ایک دن پلوی نے تم سے شیکھر کو چھینا تھا، کیونکہ شیکھر کی نظروں میں پلوی زیادہ سندر تھی، اور آج اسی پلوی کا پتی تمہاری سندرتا کے آگے بکنے کو تیار ہے میناکشی۔
0: نہیں، سوکھے پیڑ سے تو کسی کو چھاؤں بھی نہیں ملتی پربھاکر بابو۔
1: میں تم سے کچھ مانگ نہیں رہا ہوں میناکشی، میں تو چاہتا ہوں کہ اپمان کے اس پریت سے تمہیں مکت کر دوں جس نے تمہاری گردن دبائی ہوئی ہے۔
0: یہ نہیں ہو سکتا، اپمان کے جس شہر نے مجھے جیون بھر تڑپایا ہے، اسے میں پلوی کے گلے میں کیسے اڑیل دوں؟ پلوی آخر میری بہن ہے، اس شہر کو تو میں کسی پیڑ کی جڑوں میں بھی نہیں ڈال سکتی، کبھی نہیں۔ ٹھوٹ ہو کر جینے کا درد مجھ سے زیادہ اور کون جانے گا؟